0: Manudu, yafu, inipa nininga ndabwera kale pangutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pa kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro ansena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino lunapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseme. Pontu sakoma, nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tione, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya nga kaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kuja na nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pya kala mwadidi tae.
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero wa nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakarana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero.

0: pero kuti kuchinekwa nisikuchita mwansanga-nsanga mazimba zati kuchoroka. Mbuya Kamilo Ismaili akomeza nokuronga kuti mabasa kumangu kwenye mbutu bwezibosi alikuza mbachitu ande mbwenye safunikambu kugomeza chichengezo kuli Misiri ana maangatu mbutu ina mafonziro ya mabuku. Zinango mpangwa zikuronga kuti antu akuprenga na maza na mawiri kubulikira muntu munu provinsi ya Diasofala mbakala tuwa padibasa mbutu ina salgana kura wansa na senzo akagumanika siku ya Zulwish ndimingu mbachita ule ndo wa kwenda mba wonese sapia mziku kubulikira distritu ya kaya mpaka pano pa Beira. Ninga kulonga kuda chita nkadamu ya kusugulira mbasanewa mama Florence Manueli. Alonga kuti kwereku nkupasa chipapo kuli antu akwanisi kana nsambu wa kwenda mbuto mbaona maziko na kurawansa kwenda mba zindikira kuti mpianji pina kumanika mprovinsia ya Twino. Zikali mpangwa zatu nchigwagwa machibisi anu. Salani.
1: Masoko mangwanano chiposa chino ngondime chindawa warukumenengwa ndini Jose Manuel. Mutengo nukwana kuita maku maviri ujurjo jinyo kama, jwakatamba hwaleke ngondambi mudistrit lo Kabuji, kumutereru kwa provinsi ya Sofala, ndivona warukupeke jwa besero lo firo shukurha, ngochi unganu cho Institute Nacional de Gestão, yokuvonerera magaliro okusandrojika kukunja. INGD. Ziru shetu kumenengari shukurha shukupeke jualu kuna vantu wakatambalu waleke. Imusere, ufu, mafuta dosi, chimbamba, sikiri po mwenu mwenyu. Masoko trukusimulari pa mkuvu nengana uno. Tama vunjo ngo mtunga miriri o INGD mukati mo provinsi ya Sofala wa Arsij Armando. Po vananga kuti, ishirukuizwa divi ngo divi kurukupeke ja besero kuna vantu vea. Akushikali pishinya kamwe. Va Arsij Armando vapindirira vashinanga kuti. Izvi zvakuzobesa shikurwane maningi. Kunavea kuti vakachongorehwa vokonehwa nokusala nochirichese. Anotangwa ngopatsva sumana ino mabasa okuvaka kuna nyumba yemabuku ina zina shikola sekundari yomurima. Mudistritu rochemba mukati moprovinsi ya Sofala. Suluko kuti komponi ya evaka yakamba kuduka. Mavaki huana akuzojama gole runokwana kitalimwe kana gumiro mweji no mweji muviri. Kurukumosho wa mutengo unukwana kupindrija, gumi na piri iyo vjiuli sho mkuku jombondo. Soko rasumu huangu mtunga mriri o mabasa o majijwa, majaru wapomu no uruzivi chemba, va Jean Sadiki. Po vananga kuti vadakala ngukuvia ngopacha kuna komponi, kwa vaka kuna nyumba yeyo mabuku. Vashikumbira kuti, vanudikana kuteve jera mkuvu wapimwa, pomu nukita jese shinodika. Vabuya, mukuruane vanotonga majijwa, mudistritu rochemba, vajuan sadike. Mutengo unokwana nukupindrija mazana maviri yovantu, kumenengera vatunga miriri pomu novazivi, vomabasa o uruvakachi, ndivona vaita mpreke juana imwe kuvira kaya dakala mkati modroba lobera muprovinsi Sofala, ngo shtima kana kutikomboyo. Jese izvi mukati mukuda kukombija pachena mahambiru akanaka o uruvakachi. Kurukunangwa kutikafamba mmango unokwana nukupindrija mazana matatu numaku mashanu yombimo urebu kuvira kaya dakala mdroba lobaira. Kurukuvona shukunyara shumukati muprovinsi Sofala. Mutunga miriri o uruvakachi mukati muprovinsi Sofala Florence Manuel vananga kuti izano limwe ramatiri ngukuti alimoshifuma ya kawanda. Aya, engar masoko edu, ngondime chindau.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manudu, yafu, inepa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pa kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro ansena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, iu nambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wadidi. Makamaka iu Maria, tenepe uchenjini lunapatu.

0: mukwane sikutumiza kubiri mukhonda kunesa mukhonda kuchupa mukhonda kulipira izi ndi zero ya banku ndi Mosambike
1: uliwone ndiwongera kuti ulikuina zilipo kubiri mbondo zopiringana piuru kumi mpaka piuru madzana mashanu za milioni kuna zilipo kubiri mbondo

0: Kaya kunkwiriro kwa provinsi ya Sofala. Tukufuna kuchita makane na Nyakulima Mbosi, tuwela kutetizwi cha maso, pandima ya Mabasa Ulime Makauno, TV Mhumu za maso. Pankuru Mwanyikiro, zinano ya mombo.
1: Zinanga ni Karol Shpedru.
0: Ndi mkaru wakuno Nyarugu?
1: Ndi mkaru wakuno, wapanyarugu dhano.
0: Ndiya tani Mabasa Kulima kuno, alikufamba tani?
1: Mabasa Kulima, chaka chino, kwa hazi kati antu hazibu sapintu maningi nade ya kishitawa ya nchi ya dzuwa. Ndipoji antu ndizuno pana upandila kwenda Mansuwa, akurashikari kati plibenishu, tinachumbanda tani chaka. Kazimba kwenda nangwa kwenda Mabambaya, mwana manadigwe. Tintari katipa nangu, mungu wa pizamu njile zinangu.
0: Nkulunga kuti dzuwa ya menya pangonu kunu, chila alatai mbwenye mazi adembuka na kufumba pangonu.
1: Mazi adembuka. Pulikintari ya dwale fifipano, dafumba mungu wa kutoma wali mazi ya kutoma wali. Tipo janta adrala, mwana nipa kudrapando pale, kilela planta za mamanga ziri kufika ambu sezi kati ni bukinzeti. Pasa busa dzuwa. Zua karagadu mimi matema manga uma umbe uli uma mimi. Agora maishtari tipinu hili wa mauma. Tipadza menye umulungu uje ni mazi ya mpamfu kati ya atu kati sufosi kati mazi ya newa atufumbira ntanuili na umera atuli. Pude kutipeza maona anu. Pano pa murasa Nyarugu. Antu asalima kulima kwa yu. Asa mimi ya kumida pano kapita njadi kwa kere manera. So na chaka cha mudari na mazi kutarazari ali mali
0: tepa musapandira kwenda Nsuwa kwenda Kasaka
1: mwadidi chimu na nemwe jisa chino azinja mumuli mwafika Nsuwa mumuli mwenyezaka tichako mkeisu atanzenda kulimbana na mabandi mumuli mabandi mitete kati pimeni chutwire mumuli muntota mumuli kwasika masamba. Mwana anu, pia manga tukika kukulanta rimbu, katipanangu kufuna kwa hii mwendi, wanangu pina dipezambo, everdadi.
0: Tepa unu ndintanda, inu ndintanda ya koni, base na kitu wa zizunu Nsuwa mulinchanchi.
1: Zizunu wa koni, antu akulima kaza mabande, padrama pia manga, anangu wakudwala fijau, nyemba, unyomo, ne matanga, ukeke, di pinachite fumuli na ndizunu wa konuno.
0: Mkonga kute taulimu pangono?
1: Ndota magowa. Mule kati ndulu mkajua chintu mamuli dai. Na kuma kwa hui umuli. Anto kutila muli muntota.
0: Apo kunu kuna pinalimu kunu murasa mpianji nanchi?
1: Mapia manga, mashweri, mpunga. Na unyumunyumu wa muli uma, nyemba za murasa salimu wakunu. Mbweti, fijau, maonano.
0: Apo kulima kuna chitemwe, musa pezeka nape kuenda kape zengeza kuti mukarimbu na chopwa mborosa panangu mpisa malirambo mchikarangu basi.
1: Sa pezeka nape. Pezeka nape mdipu wanganani. Mazi mba tuweza mwadidi tisadwala jirijili. Mazi mba tuweza mwadidi tinga tuzala unyomunyomu watu mwonga mapemanga. Tinga patamba kwantidati sakwanisa gulisa. Tinga gulisa mitisareshtari. Gulisa mitireshtari kumide kwa sakujefani katitonibondo mpambinangu tupadivinangu. Tisa gulisa pezambwana mashkola, matrikula, uniforme. Mwona, pisa tipeza bebire. Anga chaka chino kwa lipia nesa example mwana angata kufunza desma. Example nona. Unifuma nona alizanga pasapra desma kusiwa noli. Tenga uzari ungwa desma. Desma primera. Mwana anu. Agora tukupia nangati pipiri mikanzineri chaka chino pedulu mesa maningi. Itipusa antu wadzabuka kalonga na diretuwa katimutu pasembu tempo pangono. Panangu nyumunyomu na jitefu. Tinatapio namba nangu pidi nyeru kwa ngono. Tipagalimbu maunuformi awa. Pulikinta ziri madiratora kariyashiri kula wangatiwa. Na uniforme mundu fungula shkola safunika diretamente kati mundu wakaranaji. Na uniforme.
0: Anyakuswa uniforme katamangiswa.
1: Katamangiswa kabi. So ki iwa na tamangisa tayi.

0: Manuduo, yafu, inipa nininga ndabwera kale pangutuna mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pando.
1: Pando ya ubale, piaka pa kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwikiba kayao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wadidi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjini ulunapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma, nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tioni, usaziwaka likuti mbatizati pika, mwambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola.

Murati Mosambiki ndakuda nincha kuna mfionchukuda mtetembe kana waita mchichisi wa mchistrito nyamatanda muno msofala mumbo unozui mwana kutiswe.

Zasikaha zvoka mukuimba apa kwenga kwa John Chukuda chiti baba na mai ndabata mulenje mchatengesa mwana izviro kamu zvinacho kuoneka kuitika kumtunduyo mavona kuti mwana wakura watukuja mwana batihwana baba vopuwa mududu vopuwa mabaskoro vopuwa kana fuma kana mare zvokurya baba we nyararani ndipikicheni mwanenyu azviti msieni mwana jiji nguva ndijona hacho kana gumi jomangwana nino mseswa jinokona kuita makumi matatu jomuseswa 10:30 ndakwenda

Enga kuhimba kwa MPG echiti ndiwe mukaji wangu kana mamunangu takazivana pangare iyo takazivana mukaji wangu wenga hako wewe no chibukulu chinomwe kana sete makarasi ndakakutola ndokusambija ndokuendesa kushikora ojija opinda kama kuchiforma sao mewe wa mjijisi opuchera nyamasi ndokuvunja mukaji wangu we ngati gajikane pasi ngati chinche magaliro ati difuma yangu I zvingaita weya ndakafa bundu rangu ndakapinda ndakalova nini zvako zvifambe kushone hupenyu hwako hufambe kushone mukati wangu zvona zvino zvovo mamunangu bundu kwese kondinofamba kwese kondinoenda kuvereketa zina lako basi kurukere kune nguva ndijona hacho kana gumi jamangwanani nomsesi wakamujona kwana kuita hacho kana makomalongo muna nomsesi wa mshanu deziore shi 45 minutos mwana umdala ati pavida pako mangwanani.

Shadaro mpurukiri kwa mundurika na uraji Musambiki nkuwa vande jona gumine imu ijoma nguwa nani na mseso waka mujino kwa na kuita makumarango muna na mseso wa munaumwe. 11:47 shu samsambipo takupeka ijamkanwa kuna madoni vondimi ya uchi Portugizi. Nkupa shashu afra mingu.

Atingati hetiri penye kufa mwana mayo kuvata kuimba zvika mukwenga kwa Flamingo mangwanani yana vapurukere vanadikana varati Mosambiki. Ndini Bartolomeo Funyo zvangu zvandiperera kampazoro nyamasi uno takumusana kamu mangwana kudarika zvemwari kwangatenda anikangano kuti kumchini chompepo ijabatwa batwa na mdoni wangu basa ndiye na hake Domingo zvandisene. Makutosala nongoma yeva jarha vo mashanga B William na Sumax F. Bye bye. Aye.

Kopeni, dat kopeni nyoko de vesera. Rani Musambike monombaira. Mabasa malongero nchisena, papindi ya chuiri lero nsiko ya chipos. Kupira wansiko, mako mawiri na zisere. Ndanda njino ya nyanze chakachino. Pigwe wiri mako mawiri na pitandatu. Taza ife bulukina nzijuno mpaka panzizi duze na unai. Aratumu alero ndini ya mkondanga wa Santos Golonga ndiyo zinanga, ndiru kupatiru umichini na nzanga João Chuvu, tate masikati ya Didi, masikati ya Nkomeko, masikati ya Nkaka na Uche.

Timidzi vano tinabva mpangwa nchivarano nanzatu kumabutu ngapana wiri 14 horas 14 na 5 minutos jife tinate tunti vivizuisi vya tupingasi tingamala pakwecha mpangwa za masenzekero nanzanga nijwa jape kumala kwa mpangwa tinate tunti ite mponya mponya waza kusiana siana mpaka panzizi utatu utatu tinabva mpangwa za malongero hanchisena za muno provincia ya Sofala. Kumala kwa mpangwa vizuizu vya tunganda. Kumala kuva vizuizu ndi nyandandanda mafurumwe mpaka panzizo kukumula. Chifuno changa nditwero kuti mabasa nsipalero. Kulimwe muno gumanika mbumuka nenseka. Kulimwe muno gumanika patalimba. Peno pa ulendo fambani mwadidi. Pionseni vikufambire ni ninga muno funika.

14 horas na 41 minutos, nyimbo zatu za kusiana siana, likirikita kuimba kwa Lifak. Demarefi kuva Alfredo Colette na Albert Joseph Kampunze. Tulikwenda nazo kusiana siana mpaka panzizi wa 15 horas.

Nyimbo za kusiana siana zinatukwata mpaka panzizi wa kukumula. 15 horas na 31 minutos.

Chakadimpurukiripa nguva chikazetepo shano ta kustazoria no masoko kuvira maputu ngondimi chiputukesi mumadeko zora nyamaserino. Waropa nguva ino takuvia no kuimba kwa vali muhane vumukatimo uno mtundu obeira. Vachimbo simbisisa kujijiswa kwa vakaita ndinjiwa nejijel pintu kulija magintari pomwe no kuto lijavo ngoma.

0: Chakani mpokiritazo kuimba ka Dima shachiti chocholoza kuno jirukita shanu makuma tatu no mseswa umwe za 7 horas de 30 e 1 minutos 3 kwenda na jo mumbu mkatimo madeko zuri nga Masalino o tinoda kuti aiti amwe madeko rufaro madeko kubungaija no radio Msambiki emisora provincial ya Sofala tichiziva kuti panguva ino tirikumbo zika no bungano kazinji vaya vari mugwanja kubva kunda uyo mshando kuri kuenda kanye tichiziva kuti kwa tichitali madiko kudare imwe lazima ima kuda kutsvaka mukwerere kuda kutsvaka motokari kuti vandu vahwirire kanye kona kamu mangwanani hai kufumira kuti munhu uviye ii jainesa motokari jakona panguva nomwe kwainga no vandu kuti venga vasito vapakira motokari kuti vaende kundau yavo iyo mushando Sakana kampurukiri, ima galiro edu mwakati mwa Musambiki wedu watino disi satikadari. Warupanguwa ino takuya no kuimba ka njiwa neje David Mazembe wachiti dope.
1: Nandiwa baraka, nukwende kwa kwa.
2: Mwazani ya baba, nandangu kundisa kundisa
1: kwa. Nama sabiki.

Shakademprokita zwa koimba ka dungwira kapa de shivachete ngonani. Samsambi mprokiri nguva ntantatu jino kwana. Pangoveyo tinozovia no masoko kuvira maputu ngondi meshputu kelsi. Perapo tinozo wira mundima iyo kana mumutaro kugumisira oyedu inundima. Tishiringira zitiko zomuturu wa Afrika pomwe no kunja kwao. Tinoziva kuti zomu Afrika asperi zopasipano kamu asperi. Njiku jino tinoziva kuti imbi irukuru huiwa no nyika Estados Unidos da America, Israel pomwe no Iran, irukuita kuti mafuto parafino ave, ashi shaya ngarijimweni kamu adure, mumutundu joku siana siana. Waruka muta kuti titongua mbeteenda kodongo lira, Agence France Presse, tivone nguwa masoko inayo, pambiri kamu po imbi, irukuru huiwa ware kumutundu unozi Middle East kana Medio Orient. Shukanaka, samsambi nguva ntantato jousiku jino kwana, tivye kumupa masoko mkati mo zuva lunya maserino, kana mu usiku zonya maserino, inguva yokutanga yousiku. Tinoziva kuti njiku ino, tirikui kashango mativi maviri, divika mu lomaskati tirikulipeja, tishunguina mu usiku, uhunenda lakara kamu mbambamba kuya. Shukanaka. Kuna nguva chato kwa na kamare shakereli ntantatu jo usiku, heo masoko kuvira maputu ngati mechipotu kiasengu.

0: de Moçambique. Irikumupa, mavereketer ondimi o chindau.
1: Usiku wakanaka kuna vaputani vo Radio Moçambique. Mutenshewe kuvira kumatima kumanese po nyika. Kuvira kakusi kwa nakanshikazi. Kuvira mafazuva ndaka kamdandwa. Tamazo masoko avira maputu no mkati mo nyika. No nyika zokunja ngondimi o shimaji. Mbaimbai tinimonesa mumbo jo mkua mshomani. Kuitira kukuti. Panguwa jikazi kwa nakuita mfumbamwe jo sukuno makumatatu museswa. Takuti tuwa nikuzwa kuma soko wano pakati no pakati pwedo nyika. Tiliku menenga inyambani sofala no manika. Mbasa ngondi meshinjau. Akinda nakare pa zihungu. Zihungu njo zamba kweja. Carlos Fernando ona mwishini jompepo. Kuzote ndekwa mazwe kana mikrofoni jino njira Moises Fernando teo. Nozina Radio Moçambique. Carlos Fernando Moises Fernando teo. Mweje doni, jinamba kumeno rufaro. Kukuti mabasa yango ndime shinja huu. Nga kumeno kanaka muzi ngo muzi.